0: чым ён планаваў. Пад уплывам эмоцый ён будзе схільны здзейсняць нечаканыя, спантанныя, на першы погляд бессэнсоўныя пакупкі. Зрэшты, большасць з іх да вялізнага здзіўлення самога Авена будуць карыснымі і патрэбнымі. Іншымі словамі, у тратах Авена заўтра будзе весці інтуіцыя, а не логіка. Але спадзявацца толькі на яе не варта, лепш падстрахавацца, вызначыўшы для шопінгу строгія ліміты. Заўтра дзень цяльца абяцае прайсці пад дэвізам «Я сам». Ён будзе адчуваць у сябе першабытную стыхійную сілу, а таксама ўпэўненасць, пераходзячы ўсе мяжы. Гэта не толькі дазволіць цяльцу паспяхова спраўляцца з любымі задачамі, але і зробіць яго вельмі прыцягальным у вачах супрацьлеглага полу. А вось з тымі, з кім цялец не збіраецца флиртаваць, яго адносіны будуць складвацца заўтра не так гладка. Выставляючы на першае месца сваё «Я», цялец можа тым самым ушчамляць пачуцці і гонар іншых. Заўтра ў галаву блізнят літаральна ўварвецца шквал творчых і нестандартных ідэй. Блізнятам варта ўвесь дзень трымаць на пагатове нататнік і аловак. Калі-небудзь гэтыя ідэі ім абавязкова спатрэбяцца. Наогул, любыя справы і планы блізнят, у якіх прысутнічаюць хоць бы крыха творчасці і нестандартны падыход, заўтра будзе суправаджаць поспех. Галоўнае, што патрабуецца ад блізнят, не ставіць на шляху сваёй фантазіі штучных перашкод. Заўтра раку варта як след пафантазіраваць. Зоркі нагадваюць яму, каб дасягнуць многага, трэба час ад часу выходзіць за рамкі і даваць волю сваім марам. Дзень ідэальна падыходзіць для таго, каб у волю памарыць пра будучыню, прапрацоўваючы самы нестандартныя, нават фантастычныя хады. З часам рак здолее ажыццявіць многія з гэтых неверагодных задум у жыццё. Заўтра леў проста абавязаны ўнесці ў сваё жыццё свежую брую. Зоркі раіць яму вырвацца з замкнёнага круга руціны, зрабіўшы што-небудзь не так, як заўсёды. Любыя незвычайныя пачынання льва будуць падтрыманыя. Усё роўна пра што ідзе гаворка, а пра спробу змяніць сваё жыццё, перафарбаваць валасы або ўсяго толькі змяніць маршрут па дарозе на працу. Эксперыментуючы, леў заўтра здольны дабіцца многага, ну а пакінуўшы ўсё як есць, застанецца пры сваім. Заўтра дзеве прадстаўляецца выдатная магчымасць завесці шматспадзённае знаёмства з прыцэлам на далёкую перспектыву. Вельмі верагодна, што гэта знаёмства будзе рамантычным, аднак зоркі раіць дзеве не грыбаваць і любымі іншымі знаёмствамі, і сяброўскімі, і дзелавымі. Сувязі, наладжаныя заўтра, здольныя стаць вельмі карыснымі і могуць яшчэ доўгі час гуляць у жыцці дзевы важную ролю. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць сваё прадказанне пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалі здолеюць звярнуць на сябе ўвагу каго заўгодна. Гэта датычыцца і рамантычных знаёмстваў, і дзелавых сувязяў. Яны будуць адчуваць прыліў энергіі і сіл, які прымушае іх паводзіць сябе абуральна пры кожным зручным выпадку, правакуючы людзей. Не дзіўна, што многім гэта прыйдзецца не па душы, так што ў заўтрашнім парадку дня шаляў магчымы канфлікт. Затое асоб супрацьлеглага полу іх самаўпэўненасць будзе прыцягваць. Зоркі раіць выдаткаваць сваю энергію на каханне, а не на сварку. Заўтра дзень будзе напоўнены для скарпіёна ўсімі адценнямі эмоцый, а яго інтуіцыя дасягне неабачанай вышыні. Скарпіёну лягчэй будзе прымаць рашэнні не галавой, а сэрцам. Нават калі гаворка ідзе аб працы, шостае пачуццё падкажа скарпіёну правільны шлях там, дзе яму не хапае інфармацыі, вопыту ці ведаў. Так што зоркі раіць скарпіёну прыслухоўвацца да голасу сваёй інтуіцыі. Яна здольна зберагчы яго ад памылак і імпульсіўных учынкаў, пра якія пасля ён мог бы пашкадаваць. Заўтра на вачах стральца будуць надзетыя павелічальныя лінзы. Ён будзе схільны ўсё перабольшваць, як добрае, так і дрэннае. У выніку людзі і падзеі ў стральца падзеляцца па чорна-белым прынцыпе. Нешта ён можа ідэалізаваць, а ў чымсьці шукаць недахопы. Апошнія тычыцца і блізкіх стральца, якія маюць шанец пачуць ад яго нямала прыдзірак. Зрэшты, дзякуючы такім вось акулярам, стралец заўтра здольны заўважаць тое, што звычайна ад яго ўтоена. Гэта дапаможа яму ў любых справах, якія патрабуюць увагі. Заўтра энергічнасць і жыццялюбства казярога расфарбуюць яго жыццё, нават калі падзеі дня зусім не будуць гэтаму спрыяць. Побыт і руціна доля тых, каму не цікава жыць на свеце, да казярога ж заўтра гэта зацвярджэнне недастасоўна. Ён здолее падняць настрой не толькі сабе, але і ўсім, хто яго акружае. А заадно казярог заўтра не выпусціць магчымасць выставіць сябе ў выгадным святле перад людзьмі, ад якіх многае залежыць. Заўтра вадалей будзе поўна энергіі, якую зоркі раіць яму накіраваць на побыт і ўладкаванне ўласнага дома. Яго цяг да творчасці забяспечыць яму крэатыўны падыход нават у самых празаічных рэчах, такіх як уборка кватэры або прыгатаванне ежы. Заўтра вадалей здольны стварыць складаны кулінарны шэдэўр з дзясяткай інгрэдыентаў. Зрэшты, у любой іншай справе вадалей здолее звязаць разам масу самых разнастайных кампанентаў. Заўтра сітуацыя будзе трымаць рыбу ў прыемным тонусе, не дазваляючы ім расслабіцца і засумаваць. Зоркі абяцаюць, што рыбы здолеюць вырвацца са штодзённай руціны, быць можа самастойна, а можа быць атрымаўшы нейкі штуршок збоку. Заўтра ім варта выкарыстоўваць дзень для таго, каб даведацца ці ўбачыць што-небудзь новае і цікавае. Гэта будзе не толькі прыемна, але і карысна, дазволіўшы рыбам паглядзець на звыклыя рэчы пад новым вуглом. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэста жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.